Dámy a páni, dovolte mi, aby som vás privítal na pôde Slovenského domu v Prahe. Ospravedlnite, ak nie je dokonalý zvuk, ale zase máme dokonalých rečníkov, ktorí by to dokonca zvládli, myslím, i bez mikrofónu. Ja by som to možno tiež ukričal, ale nie až tak dobre, pretože prišlo naozaj veľa ľudí. Ja vám za to úprimne ďakujem a samozrejme musím dodať, že sa nečudujem práve preto, že sú tu takí rečníci a že je tu taká téma. Tá téma je nadpísaná na moje gusto až veľmi optimisticky, akože už nastáva úplná sloboda slova. Ja myslím, že čaká nás ešte veľký boj o ňu, ale na druhej strane určité pozitívne posuny určite môžeme vidieť alebo minimálne tušiť za rohom aj zohľadom na niektoré zmeny, povedzme, v spoločensko-politickej scéne a atmosfére. Ale ja dnes budem hovoriť úplne minimálne, aby som neuberal čas našim rečníkom a ja ich predstavím, možno začnem takto pri sebe, tak hneď prvým je profesor Petr Drulák. Škoda túto vynikajúcu osobnosť tu predstavovať, všetci poznajú, predseda spolku Svatopluk, bývalý prvý námestník ministra zahraničných vecí, veľvyslanec v Paríži a tak ďalej. Vynikajúci rečník, to budete mať možnosť poznať vedľa neho. S ohľadom na to, že tu nie je tak často ako Petr Drulák, určite najväčšia hviezda dnešného večera, preto je slovenský host Ľuboš Blaha. Europoslanec úplne až také ovácie ako na futbale som ani nečakal. Gratulujem. Vedľa Peter Dinuš, ktorý je pracovníkom Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied. No a Jozef Skála, veľmi dobre známa osobnosť i z politiky, i z publicistiky a bohužiaľ trochu i z osudných siení, takže nám tu vlastne zastupuje i tých ľudí, ktorí boli tou snahou o umlčanie slobody slova nejakým spôsobom najviac proskribované, aj keď týka sa to i viacerých iných. Taký Ľuboš Blaha tiež vie čosi o banoch na sociálnych sieťach a podobne. No.

0: polhodinový prejav každý, tak by som si to úplne nepredstavoval.
1: Ja souhlasím s Vladem a ďakujeme za pozvání a za pohostinnosť, ktorá tady vždycky zdobí tyto prostory a ich šéfa a jeho kolegy. No, optimizmus je takový v kondicionálu zatím, řekl bych. Programové prohlášení vlády, pokud se to tato sestava stane opravdu vládou, obsahuje několik velmi slibných formulací na dané téma. Tam se říká, že lidé nesmí být jaksi postihováni za svoje názory, že svoboda projevu musí být zaručena a tak dále. A dokonce tam je věta, která lze rozumět tak, že lidé, kteří by to porušovali jménem státu, že musí za to nést nějakou určitou odpovědnost. Tak se i dá rozumět té větě. No ale z druhé strany, Jeroným Tejc, který byl nominován za ministra spravedlnosti, tak když opouštěl hrad po jednání s hlavou státu, tak toto vyjádřil jako první svůj závazek, že bude tvrdě prosazovat svobodu projevu a tak dále a tak dále. Leč tato vláda zatím vládou není a já nevím, jestli se tou vládou stane, nechci malovat čerty na zeď, ale šíří se roztodivné zvěsti. Jo? Takže žel není žádná záruka, že vítěz voleb dostane šanci se vším všudy tu vládu prostě sestavit. Takže asi tak.
0: No a ja by som možno to urobil takto, že Československo a poprosil by som Ľuboša Blahu, aby povedal čosi o tom, ako on vidí tú situáciu na Slovensku a prípadne, veď má prehľad, nie je tu až tak výnimočne, i trošku s tým nadhľadom ponad rieku Moravu.
2: Ďakujem veľmi pekne. Je mi veľkou cťou, že môžem byť medzi takýmito vzácnymi ľuďmi, ktorí si svoje vytrpeli za názor. A možno by som začal myšlienkou, ktorá je nám všetkým zjavná, že dnes paradoxne nikto viac nenávidí slobodu slova ako liberáli, ktorí by ju mali najviac milovať. A to je asi paradox tejto doby, ktorý sledujeme každodenne. Predsa progresívni liberáli, pokiaľ by nadväzovali na odkaz Voltaira, Johna Stuarta Milla a neviem ďalších svojich významných mysliteľov, by museli vždy kričať: Pane, nesúhlasím s vami, ale urobím všetko preto, aby ste mohli povedať svoj názor. Namiesto toho kričia: Pane, nesúhlasím s vami, a tak vás treba zavrieť a navždy umlčať.
0: A preto... Teraz sme mimochodom veľa počuli o tom, ako sa vlastne systematicky na Slovensku nahlasovali statusy alebo posty na viacerých sociálnych sieťach, koordinovanie za rôzne vládne inštitúcie. Išlo o obrovské množstvo statusov, vrátane opozičných politikov.
2: No mňa samozrejme teší, že som bol ten, ktorého najviac nahlasovali, čiže som v tomto rebríčku figuroval na prvom mieste, ale...
0: Ale
2: nechcem sa chváliť, tak na konci dňa ma americká korporácia vymazala, čiže toľko k tej slobode slova, ktoré fandia liberáli, hej. Preto ja používam dneska ten pojem, ktorý sa javí byť kontroverzný, liberálni fašisti. Ale veď my si to povedzme na rovinu. Ja tým nemyslím, že teraz fašisti v zmysle, že by teraz zatvárali iné etniká do koncentračných táborov. Ten fašizmus myslím prenesenom v zmysle slova, že nenávidia iný názor, že sú totalitní, že nedokážu sa zmieriť s tým, že niekto vidí svet inak ako oni. A toto sú liberálni fašisti. A my takých máme na Slovensku, ako ten Šimečka, to keď sa dostane k moci. Teraz som bol nedávno v jednej relácii s jedným liberálom, volá sa Žďarský, a ten mi hovorí: A v čom sú títo fašisti?
0: Študoval v Prahe medicínu, bol tu.
2: Však nech sa páči, ja rešpektujem, že má iný názor, nie, to je v poriadku. Jasne. Ale no, keby mali takú moc, ako mal kedysi možno Adolf Hitler, no verte tomu, že by porobil s ľuďmi to isté, čo robil Hitler. Verte tomu. A prvých by dali dole komunistov. A preto si myslím, že to, čo tu robili bývalé vlády, či už v Českej republike, alebo na Slovensku, to pokom išli ako po prvých. Takisto ako Adolf Hitler po komunistov. A príbeh Pepa Skálu je úplne učebnicovým prípadom prenasledovania za iný názor. Preto, keď hovoríme o sociálnych sieťach, dobre, však aj mňa nejakým spôsobom vymazávali, zakazovali mi vydávať knižku o Leninovi, dokonca som bol kriminalizovaný za pozdrav Česť práci a Červenú hviezdu. Zažil som si svoje, dobre. No ale že by ma odsúdil súd za to, že mám iný názor? Také na Slovensku nebolo. To, čo dokážu urobiť české orgány, je naozaj na hrane toho, čo sme zažívali možno v 30., 40. rokoch 20. storočia. Preto hovorím o tom návrate toho liberálneho alebo progresívneho fašizmu. Už to nie je ten hnedý fašizmus. Už to je rúžový alebo dúhový fašizmus. Ale stále to má to isté kontúry. Alebo to, čo zažil Peťo Dinuš, neviem, či poznáte jeho prípad. Ja som chcel vydať knižku o Leninovi.